0: Aya mi abeke olowo sibi ewo njije lasiko yi
1: olowo ri mi alani o sa mo pe mi abeke ade ki forun je wa sere
0: benti eri
1: asiko mazavita ti to
2: alani ore mi o de lo nje olokele mazavita ni.